0: die Lüge ohne The Bug.
1: Kommt die echte Winner, na Lügen Winner. Süchse Wieser sind's bisse Zinner. Na die Giller Pink, leer die Els am Hustler. Die Skuspiller, ja kellert ihn vor Blockbuster. Jagt den Profit, zu den Day du go verliebt. Find den närmeste Exil.
2: Was am es geht so frei.
1: Was bringt? Bitte zu Sprung wird der Pin, dafür du fühle, dass er einsam. Na du Hanna runter Camper, hielt der Lene, blem Probleme. Am es besser sit. Wo die Hände, ja hab Rufe jeden. Ja, jag den fucking Junkie ur den Narko-Gül. Ja, sku här väl som hen var kall som en fryser mig. De ändra stämmer gör mig våldsam som en gus som är enda barn där knäcker. Alltså dem där var komplett perfekt. Men visst ett vänskap kan ende hade den ju alltid varit äkte. Och dessa äkte sälj en lögner vill inte kunna benäkte. Där någon där kryper som en sekter till det tungt som väckte. Och check det.